0: Hans Espen Gile, du är gäst här I studio idag.
1: Jeps.
0: Och vi snackar om detta när du är på gäst I studio här så är det nästan som homsens flykt eller humlens flykt. Ja. För vi susar runt omkring i tematiken här.
1: Ja, vi gör det.
0: Det var det jag tänkte jag skulle säga si, att det liksom det för att det är så mycket att prata om som du driver med.
1: Och det är gøy och då vill jag gärna vara med och så susa runt. Det är men det är själva livet, är det inte det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Och så är det att du kanske avväpnar folk lite med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå I disse dager?
1: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt I Europa at det blir verre å være den du Det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen I Norge også I forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du så blir du så sliten, og så tenker jeg at da får det drive med det der, og så finner jeg på noe annet.
0: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet neste kjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit, og så bør ikke de å være der jeg
0: Altså, akkurat det.
1: Da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men, og så tenker jeg, dette her med humor jo avvepning, da.
1: Ja.
0: At du på en måte, I en annen setting...
1: Ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv I dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om mange mener det I kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg blir sint. Så var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe på Homsens flukt så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis

välkommen Uksnitt från Elon Brøfoss, din lokala elektronikbutik. Den uken har vi som vanligt många goda tillbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronik, vitvaror och utvalda kampanjprodukter. Kom inom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe varje dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Brøfoss är för dig.

0: Ja, vi skulle tillbaka till 1998 här på eftermiddagsrushen och det var Go Go Dolls och låta het Iris.
1: Värde blir presenterat av rörläggerfirma Elin och Co. Raufoss, Totenkjøtt AS och Toten Hotels i Lången.
0: Ja da, det ser ut att bli en fin eftermiddag i distrikt idag. Sol och temperaturer upp mot 14 grader. Imorgon så starter dagen också ganska pent, men det kommer mer skyer. Torsdag betydlig våtere med regn och temperaturer runt 4 till 7 grader ifølge Yr.
2: Ska du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilpratt.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Så, nej, jag köper väl någon säcker löpa av vintern, men jag passar alltid på att ha en sån komposit gasbehåller.
1: Ja. Mm. Men koselig med vedfyring, det är det I alla fall.
0: Ja, och vi har ju kommit till att ved är ju inte bara ved heller, för det är lite forskjellig på veden.
1: Är det det också?
0: Ja, någon är fuktigare än andra och får inte så mycket varme.
1: Det må vi prata om efterpå.
0: Ja.